Arigas. Latino, Latino, Latino. Joey, estoy aquí. 5 продукта, супер цени, Velvet. Сряда 1.